0: Kasi.
1: Jam ko nom tungo pod minute no subabit pagunta ko itino sa Sabah VFM kasahimbahan boss kadasan.